0: tick-tick daka, ho-ho bara, hai sada, wadayara, wakujara, tawahara, daka bara, daka.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیک.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينزيك

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا ماليك نيا ملكو سرتاي شي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده ام جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه شهرشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخ ده بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیواز بو بسرپردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برک جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال باشکانو هالی بونکانو. شونیک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان. ل برزایکانی سلیمانی عشقانی جوانی و وردکاری ل تلرسازی و دیزاینی شقاو ولا سنتراچی شکانی بید. شارک با توابی وردکاری خدمتگزاریکانی سرسام دکان. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاریک تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد بنين کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
3: بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی

خوا به قسمتی نکرده بو. بینی کاکی نگرکشی خوان شخصیتم بینی و بلانباسی پارکی نکرد. دوسی روژی دیکشی پیشو لجیتی پارکا بلینکانی شورتر کرد. دیوت هیچ خمد نبه. بگم و انقرا لوانه مانگی 500 لیرد بو بنیرم. تا استا نمتوانی بو داستانی ام کچش بنوسم. اصلاً طاقتم نبو. دو سه روش دواتر بین یک دفترداری اوتیلکا اوتی نیگر کشکا خریکا در روات. منی شوک اوی پرچه گوش للشم لیب کنوا هاوارم کرد ایچل لیرکی ایما چی بسرده. دفتردار که اگی لمسلکه بو پیکنی اوتی هشتا پاسکا نروشتوا. راکا بالکو بیگیته. هشتا هر پیموابو کاکی نیگرکش لبیری چوا قرزکم بداتوا. پیاو هرچند نامردیش بی پاری بابایی کی دورخراوا بو جورا نخواد. بینیم اگر بدستی بطال بچما برای کردنی جوان نیو تی اگا لبر پارکم شوم ابی دیاری کی بو بکرم. کاتیک دیاری کم ده دستی بیری دکویتو و پارکم ایاتوا. بوری بوریک چی دیاریک لکتب باشتره. دست بجه چوم لیکتب فروشکی اشنم کتبکی باشم حلب جردو رم کرد بو گراج. پاسکه خریک بو بروا چاک بو فریای کوتم. خیره رم کردو لپنجری پاسکه و کتبکم ده دستیو وتم قابلی جنابی شدنیا ابه ببوری. وک اوی تنها کمیگ ناسیاوی من هبه بزه کی هاتیو کتیبکی ورگرتو زور بوشکی وطی سپاس تفلم دنیایا زلمی چن بچاو روی تیدایا. جنیکیش لطنیش پاسکا و راوستا بو. دیار بو یکیگ بو لعشناکانی کاکی نیگر کش. وتم ببورا مسئله که بو و دیاره لبیرتان شوتوا. قسکی پی بریمو و تی نخیر چون لبیر مچه. هر بگمو انقره حتما مانگی 200 لیرد بودنیرم. جنکه برقوا تماشای منی کرد. و دیار بو ام بالینانی با اوش داوو اترسی لبشکی او کم بیتوا. پاسکه برکوت نیگرکیش دو سی جار دستی بر راوشند مووتی چاوروانی پاره با. هروا با تو ری هاتموا بو اوتیل. جنیوم با ارزو آسمان دادو بخومم اوت گوجی نفم. تو دور خراوه یکی حقی ام غلطانت چیا؟ چویرائی دایا اگر توانید بناگوی خود ببینی پاری ام جنابش دبینی. ایستش که ایستایا چاوم بچاوی کاکی نیگرکش نکوتوا. بریارم دا زوتر داستانی کچی نو میخانکا بنوسم. ام شو تا بیانی توابی دکم. لسالونی او تیلکا چند کسیگ دانیشت بون پیکوا قصه اندکرد. منیش لسوچیگ دانیشتم بدم چا خواردنوا لمیشکی خوم دا خریکی ریخستنی داستانکا بوم. یکی گلوانی پیک و دانشته بون اونده بدنگی برس قصه دکرد که فکری منی تیک داده نیده هش داستانکم ریکو پیک بکم. اویش چیروکی جیانی یکی که با برادرکانی دگی رای و دیوید او بست زمانه چند جیانی که نرحتی هبوا. دیار بوا لچینکانی سر و بوا تازه خوندنی نواندی تواو کردوا که دیکو باوکی بزور بمیردیان داوا. مردکی قمر باز درچوا. هموش تکانی کچکی فروشتو و دوراندوی تی گویتن لقسکانی بوایا اگرتن تی بردبو. یکیگ لبرادرکانی قسکی پی بریو تی بابا منیش دیوما وانیا بو منیشی گر رایوا. او کچا تاقانی دیکو باوکی خوی بوا. کسانی زول و خراپکر لدنیا دا زورن.
بیویجدانیک فریوی داوو و تویتی دتهنم باوکی لخفت دلی توخی و او کوری که بدنگی برس قصیده کرد دیسان و دستی کرده و بقصو و تی نه بابا اوی تو ایلی یکی که تره اوی تریان و تی نه جانکم خویتی آخر یکی اوی یکم جار قصیده کرد نو نو نشانو کاری کچکی حال دا بینیم همان او کچه باریکیا کلمه خانکه دا کردکت سی همینیان حالی دای و تی بابا او منیش دی ناسم اول پیش دا لأستانبول بوا بمردیان داوا ببازرگانی که پیرو پا کوتا مردکی نابود بواو حالاتوا دیار بو همویان بخزمتی گیشتونو او کچا ریولایا کلاوی لسری همویان ناوا تماشای هر کم لمشترکانی کردوا زانویتی دبی چی جور داستانی که باب گیرتوا لیرش دا نخشکم لیتیک شو دمویز شاکرگ لسر جیانی او کشه باری کلانه بنوسم جگای چل لیرکی پیپر بکموا اویش نی گرتو ریسکم لیبووا بخوری

هتا بفر زیاتر اکوت سر روشنامکا کاغذکا زیاتر دخوسو بطانیکا زیاتر لکاغذکا و سری در دهینا پرچه روشنامه یک لدو یک دکوت سر زوی من هشتا هر لبازاری کنفروشکان اگرام همو جادکان دو سی جار گرابوم وک فرفرا بدوری برساد حل دا سورام بو اوی هیچ جگه کم نهشت بیکن شوبوم همو کلانکانیش گرام بلام سراغی بازاری کنفروشکانم نکرد بفر هر دباری ایتر روشنامکا توسقالکی لینمو تنها دزوکا بدوری بطانیکا مایوا بطانیکش تر ببو بطوابی قرز ببو هرچی جنویک امزانی حالم رشد امجاره بدوی جنوی تازه دا گرم بلام بچیو بچیو اصلا نزنم بوچی جنیوم ایا بخوشم نمدزانی بوچی ایتر لدوزینوی بازاری کن فروشکانو لفروشتنی باتن یکم بهیوا بوم جنازه خوم لسرشندن بو هروا بنا امیدی هات موا بو اوتیل هر کچو ما نو اوتیلکوا توشی او برادر کن هاو پولم بوم که اموشگاری کرده بوم قاپو قاشخ بکرمو جور بکری بگرم پرسی اوه چیا بدستوا منوتم باتانیکم کریوا برادرکم وتی کاری چاکت کردوا منیش جوریکم با پیدا کردوی سبینی ورا تماشای بکا اگر بدلت بو پیکوا رک دکوین منوتم زور سپاس بیانی بدل نیایی و دیم بولات برادرکم روشتو منیش چوموا جورکی خوم بطنیا ترکم بسر قرویلکه دا حل خست تاوکو وشک بیتوا زور دلم بوا خوش بو که نمتوانی بو بازاری کن فروشکن بدوزموو بطنیا کم بفروشم اگر بطنیا کم بفروشتایا شتیکم لیکم دبوا مثلا هر اوانبو بطنیا کم لیکم دبوا بلکو او دوستایتی و خوب پیو گرتنوی کلینیوان ایمه دا پیدا ببو شتیگ نبو پیو چاوی لی بپاشه دمتوانی برگی برسیاتی بگرم بلام نم دتوانی لوشت جیاب بموا که سالها بو خوم پیو گرت بو

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کنی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوب دید. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن. 8-7.5

خاگوار و دیوانه میم اترسم بم دغلدم بی خچی غاری اوگم اترسم بم دغلدم بی خچی غاری

غریبم در بدرو بکسم تچو چوی خندماوم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم تچو چوی خندماوم.

0: بردو يشو أزارا آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا بربدرو بكسم لچوار شوي خمتما
1: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي غي شاري سليماني در فتيكا دوبارا نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنيات نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
3: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروش ده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان بخور کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك